0: sahene amanye na kutunu
1: menso soma kutuni bi
0: menso na baba baba sahene amanye na kutunu
1: menso soma kutuni bi
0: menso na kutunu na mapo.
1: Let them cheat me.
0: Nyame yo sahene. Amanye na rekotuno.
1: Menso so
0: rekotuno. Nabo. Efrisa nyame ye. Udi jame da.
1: Nabo na pa iye na na chu.